Ma, abot lang ko siya para makompleto, ha? Kurimaw, ha? Og ligid og interior. Og ikan daw kang makoy may gala sa Dumagit. Musta, mga taga Dumagit, eh? Og long tubag. Koko og Neil Cutter. Og ikan daw kang Linlin Buhol. Pio to. Wa ay pagyapon. Dayon na ang akong tubaglong manok og pugaran. Og ikan daw kang Jingjing Dumagite. Pio to.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.